0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih mitra kinasih sumangat makaten maneka warna partos ingkang saged kula lan sila aturaken wonten ing program Suara Jawa dinten menika edisi siar Sabtu kalih dasa Juni 2016. Lan mungkin informasi saking Ponorogo magetan ngawi lan salintune saged migunani lan nambah wawasan kagem panjenengan sedaya. Lan maturun sanget, sampun setya ngancani lan mirengaken program Suara Jawa dumugi pungkasan acara. Kula piye lan selanya pamit undur diri, mugi panjenengan tansah penyaringan kasarasan, kelancaran rezeki saha keselamatan wonten ing sedaya kegiatan. Lan boten tansah butuh undi nggih, mitra kinasih semangat tetap ing sama-sama Bapak FM Radio Sang Langit. Amargi tas

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo
1: ngono lho, Pak? Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Sok, Pak.
1: Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas ra ana sing bogang. Hasilé wakeh lan abot, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Kangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.